Bësh me në guilty witch. Third jom pillage me në skuqe qik. Da shëni look, ish në me fësimic. Fancy jom pillage me di party seat. Da shëni klub, bësh me në guilty witch. Third jom pillage me në skuqe qik. Da shëni klub, e knoj kok, sroj bitch. Knoj top, knoj drink, so mas e